0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
11: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
12: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
13: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa.

0: Liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon Tampereen multisillassa eilen iltapäivällä. Ohikulkija oli nähnyt savua rakennuksen takaa ja soitti apua. Pelastuslaitos löysi palon rakennuksen takaa lastauslaiturilta, missä paloi pöytä ja tuoliryhmä. Palo saatiin nopeasti sammumaan ja samalla varmistettiin, että palo ei ollut levinnyt rakenteisiin. Rakenteita purettiin hieman. Kiinteistö säilyi käyttökuntoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Tauskeskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä. Suomi aloitti voitolla eilen Tampereella käynnistyneet lentopallon EM-kisat. Avausottelussa kaatui Tanska erin 3-0. Huomenna Suomi saa vastaansa Belgian. Suomi isännöi yhtä kisojen neljästä alkulohkosta. Tampereella pelejä pelataan ensi torstaihin saakka. Kisojen jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.

0: suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tampereen kiekkoradio, Manse Kiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa.

0: Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon Tampereen multisillassa eilen iltapäivällä. Ohikulkija oli nähnyt savua rakennuksen takaa ja soitti apua. Pelastuslaitos löysi palon rakennuksen takaa lastauslaiturilta, missä paloi pöytä ja tuoliryhmä. Palo saatiin nopeasti sammumaan ja samalla varmistettiin, että palo ei ollut levinnyt rakenteisiin. Rakenteita purettiin hieman. Kiinteistö säilyi käyttökuntoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Tauskeskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä. Suomi aloitti voitolla eilen Tampereella käynnistyneet lentopallon EM-kisat. Avausottelussa kaatui Tanska erin 3-0. Huomenna Suomi saa vastaansa Belgian. Suomi isännöi yhtä kisojen 4 alkulohkosta. Tampereella pelejä pelataan ensi torstaihin saakka. Kisojen jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
5: Let's go! Just noin!
6: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027

0: Tammenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Tauskeskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
13: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoasemalle.

0: rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. TAYS-keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuteni pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
13: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tyköhoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmänliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei tilanteessa loukkaantunut, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuneen jälkeen ja hänen hallustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön Kaatuu-teos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueelle. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
10: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
12: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tyköhoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmänliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei tilanteessa loukkaantunut, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuneen jälkeen ja hänen hallustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön Kaatuu-teos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueelle. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta ja hyvää perjantai-päivää. Perjantai 11. päivä on tänään kalenterin mukaan päällänsä ja tänään pelataan myöskin jääkiekkoa ihan niin kuin kunnon tasolla niin sanotusti. Toki olihan sitä eilenkin CHL:ssä, palattiin kuuden ottelun kierros ja tästä myöskin kiekko uutisissa lisää. Mutta tänään myöskin Tappara pelaa. Växjö Lakersia vastaan kello 20 alkaen Vida Areenalla tuolla Ruotsin maalla. Valitettavasti tuosta ottelusta ei otteluselostusta Kiekkoradion taidolta kuulla, koska aikataulun haasteiden vuoksi emme saaneet linkkiä eikä Jania roudattua paikan päälle, niin joudutaan nyt tyytymään muihin seurantoihin, mutta eiköhän tässä pärjällä ensi viikolla taas sitten liigan osalta ollaan kyllä niin kuin normimeiningeissä. Mutta tästä huolimatta kattavaa ennakkoa on tälle päivälle luvassa, nimittäin tuossa lopputunnista ennen kolmea ääneen pääsee tamperelaistaan hyvin tuttu mies. Eemeli Suomi aloittaa ja on aloittanut toisen kautensa Växjö Lakersin riveissä ja kohtaa tänään entisen paikallisvastustajansa Tapparan. Nyt tällä kertaa toki myös itse sinioransseissa väreissä. Eemeli Suomi tosiaan haastattelussa lopputunnista. Ja Tapparan leiristä kuullaan ennakkotunnelmia sitten tuossa viiden jälkeen. Aki Näykkä ja Joni Tuulola ovat silloin haastattelussa. Meillä on lippukisaa tulossa, puhutaan vähän tulosveikkauksesta, otetaan vähän myöskin makupaloja. Jo pari-kolmen vuoden takaa Kristian Kuuselan tuosta viikon kiekkovieras haastattelusta, joten onhan tässä monenmoista. Ginger Evil -musiikilla pistetään hommat käyntiin ja puhutaan ihan hetkisen kuluttua vähän CHL:n yleisömääristä. Nimittäin eilisellä CHL-kierroksella tehtiin koko CHL-historian yleisöennätys. Mistä oikein kysymys, minkälaiset lukemat ja ennen kaikkea missä tämä tehtiin, niin sen kuulet ihan hetkisen kuluttua. Tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Onkka jonkka musiikkia siinä. Bad Medicine oli tämä kappale ja Ginger Evilia puolestaan ennen tätä. Eilen pelattiin 6 ottelun CHL-kierros ja siinä mielessä voi sanoa, että se oli historiallinen kierros ja ennen kaikkea yksi ottelu oli historiallinen. Nimittäin CHL:n kaikkien aikojen yleisöennätys pistettiin uuteen uskoon ja voi sanoa, että aika selvälläkin erolla. Nimittäin Kölner Haien ja Frölunda HC:n välisessä ottelussa Kölnissä oli paikalla kaikkiaan 18 104 ihmistä. Ja tällä pätkitään aika huolella kyllä entinen ennätys, joka oli 14 567. Ja tämä aiempi ennätys on niinkin pitkän ajan takaa kuin 7. joulukuuta 2016, jolloin SC Bern ja Sparta Praha kohtasivat CHL:n pudotuspeleissä. Tosiaan kaudella 16-17, joten melkein 10 vuotta vanha oli tämä aiempi ennätys. Toki nyt pakko sanoa sitten, että tässä herää kysymys, kun mietitään esimerkiksi Tampereella näiden 2 CHL-ottelun yleisömääriä viime viikolta, kun puhutaan siitä, että Liberec-pelissä oli se, ei ollut 2000 paikalla ja sitten lauantaina oli muutama 1000 paikalla ja samaan aikaan sitten tuolla Kölnissä repästään tuommoinen 18 000 paikalle, niin mitä täällä pitäisi tehdä toisin? Toki ihan sama se on muun muassa ymmärtääkseni Ruotsin maalla, että siellä on vaikeuksia saada porukkaa liikkeelle näihin CHL-peleihin, joten en tiedä, joku viisasten kivi siihen pitäisi tehdä, että tämä sarja lähtisi oikeasti suurta yleisöä kiinnostamaan, koska faktahan on se, että näähän on ihan huikeita pelejä. Muun muassa muistan viime lauantaina tuota Kölner Haie-ottelua, kun katselin, niin herra jumala, että muuten vauhtia oli kuin Monsassa ja muutenkin äärimmäisen viihdyttävää peliä, niin se on oikeasti sääli, että tämä sarja ei vaan ole löytänyt semmoista jalansijaa, varsinkin täällä Pohjolan perukoilla. No, katsotaan. Jotain Kölnissä tehdään selkeästi oikein, että siellä porukka liikkuu noin hyvin. Täytyy ehkä sinne lähteä ottamaan sitä oppia. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa ensimmäinen kattaus kiekko-uutisia. Siinä käydään lävitse nimenomaan tuota eilistä CHL-kierrosta ja lopputunnista ääneen pääsee Växjö Lakers-hyökkääjä Emeli Suomi.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Huomenna Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa pelattiin eilen 6 ottelun kierros. Lappeenrannassa Saipa nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti hallitsevan tšekin mestarin Dynamo Pardubicen maalein 3-2. Lappeenrantalaisten maaleista vastasivat avauserässä osunut Petrus Palmu ja toisessa erässä 31 sekunnin sisään 2 maalia viimeistellyt ruotsalaishyökkäjä Einar Emanuelsson. Saipan maalilla Kari Piironen torjui 38 kertaa. KK:n seurahistorian ensimmäinen CHL-kotiottelu päättyi sen sijaan pettymykseen. Slovakian mestari HK Nitra haki Kouvolasta pisteet lukemin 1-4. Kouvolalaisten ainoasta maalista vastasi Roope Tossavainen. KK oli ennen eilistä kerännyt 2 CHL-vierasottelustaan 4 pistettä. Kierroksen muissa otteluissa sveitsiläinen HC Davos saalisti vierasvoiton Puolasta GKC Tichia vastaan maaliin 2-4. Hallitseva Ruotsin mestari Skellefteå AIK kukisti sveitsiläisen Geneve Servetten 3-2. Norjalainen Storhamar voitti itävaltalaisen Klagenfurtin 2-1. Ja saksalainen Kölner Haie kaatoi hallitsevan CHL-mestarin Frölunda HC:n kotonaan maaliin 4-2. Kölnissä pelatussa ottelussa tehtiin myöskin CHL:n yleisöennätys, kun paikalla oli 18 104 katsojaa. Aiempi ennätys oli joulukuulta 2016, kun SC Bern isännöi Sparta Prahaa CHL:n puolivälierissä. Myös tänään CHL:ssä on ohjelmassa 6 ottelua. Alkuviikon Ruotsissa leirellyt Tappara kohtaa tänään viime kaudella Ruotsin SHL:ssä runkosarjassa 3. sijoittuneen Växjö Lakersin. Ruotsalaisjoukkueeseen viime kaudeksi Ilveksestä siirtynyt Eemeli Suomi odottaa innolla entisen paikallisvastustajan kohtaamista.
2: No joo, tietysti. Kyllähän Tappara on niinku aina ollut tuossa kun IPAssa vedellyt, niin rakas paikallisvastus. Mutta tietysti se on nyt ehkä pikkasen eri asia, kun ei ole Ilveksen paita päällä. Mutta totta kai on aina kiva pelata Tapparaa vastaan ja tuttuja jätkiä vastassa, niin kiva päästä vääntää.
1: Tapparan Joni Tuulolalla on selvä toive omalle joukkueelleen illan kamppailuun.
3: Kyllä olisi sellainen ehjä 60 olisi kyllä niin kuin paikallaan, että saataisiin, niin että ei tulisi, vaikka Kölniä vastaan oltiin eka erä aika repaleinen, saatiin sitten toka kolmas erä, ehkä näytettiin sitten se, mitä parhaimmillaan ollaan ja pystyttiin Kölni laittaa oikeasti kireelle siinä pelissä, mutta sellainen ehjä 60 ilman minkäännäköisiä, että tarvitsisi takaa jo aloittaa tai niin kuin pitäisi mitään taikatemppuja tehdä siellä. Että sellainen niin kuin solidi esitys.
1: Joni Tuulolan, Eemeli Suomen sekä Tappara-valmentaja Aki Näykin haastattelut kuullaan tänään pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myöskin Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ottelu Växjön Viida Areenalla alkaa kello 20 Suomen aikaa. Kierroksen muissa otteluissa tsekkiläinen Billy Digri Liberec ja tanskalainen Herring Blue Fox tavoittelevat kauden avauspisteitään. Tapparan ylihuominen vastustaja Rögle BK saa vieraakseen itävaltalaisen Red Bull Salzburgin. Hallitseva Saksan mestari Eisbären Berlin kohtaa Itävallan mestarin Graz 99ersin. Sveitsiläinen Fribourg Gotteron isännöi tsekkilästä HC Pultsenia. Ranskalainen Bordeaux taistelee pisteestä saksalaista Mannheimia vastaan. Kotoinen Mestis käynnistyy tänään 4 ottelun kierroksella. Viime kaudeksi Mestikseen noussut Nokia Pyry starttaa kautensa vierasottelulla Tutoa vastaan. Kierroksen muut ottelut ovat Hermes Keupa HT, Joensuun Kiekkopojat Iisalmen Pelikarhut ja Imatran Ketterä Kiekko Vantaa. Tällä kaudella Mestiksessä pelaa 9 joukkuetta. Alkava kausi on viimeinen nykyisellä mallillaan ennen vuoden päästä tapahtuvaa sarjajärjestelmän muutosta, jolloin SM-liiga jakautuu 2 sarjaan. Tämän jälkeen nykyisestä Mestiksestä siirtyy alempaan niin sanottuun B-liigaan 7 joukkuetta, jotka saavat seurakseen nykyisestä liigasta 3 pudonnutta joukkuetta. Mestis säilyy jatkossa Jääkiekkoliiton korkeimpana sarjatasona ja sitä täydennetään 10 Suomi-sarjasta nousevalla joukkueella. Myös Suomi-sarja polkaistaan tänään käytiin 3 ottelun kierroksella. Otteluparit ovat Hunters FPS, Laser HT JHT ja Raahe Kiekko Virkiä. Viime kaudella runkosarjan voittanut ja lopulta pronssille sijoittunut Leki starttaa oman kautensa huomenna Sapkoa vastaan. Ensimmäisen kotiottelun lempäläläiset pelaavat sunnuntaina Riemua vastaan.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan Rascal Flatts musiikilla Life is a Highway, eli muun muassa Autot-elokuvasta, eli Cars-elokuvasta tuttua musiikkia. Ja tuossa noin varttia vaille otetaan sitten lähetykseen mukaan entinen Ilves-kapteeni, toista kauttaan Vaxio Lakersissa aloittanut Eemeli Suomi, joka saa tänään varsin tutun vastustajan tuolla CHL-kaukaloissa vastaansa, kun Tappara asettuu Vaxioita vastaan. Kohta Eemeli Suomen mietteitä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Dutch Lakers sijoittui viime kaudella Ruotsin runkosarjassa kolmanneksi ja pudotuspeleissä matka jatkuu aina välieriin, jossa tie nousi kuitenkin pystyy Rögleä vastaan. Emeli Suomi, uusi CHL-kausi on jo saatu käyntiin ja seuraava vastustaja on Tappara. Mitkä se on tunnelmat ennen rakasta entistä paikallisvastustajaa vastaan?
1: No ihan hyvät tunnelmat. Me pelattiin siis viime viikolla jo pari CHL-peliä, mutta tämä on nyt niinku kolmas CHL-matsi meille. Ihan hyvillä fiiliksillä ja kiva päästä Tapparaa vastaan pelaamaan. Ja Tappara itse asiassa leirillä täällä Väksessä, niin on ollut ihan kiva nähdä vähän suomalaisia tuo hallilla.
0: Otetaan kohta tuosta Tappara-pelistä vähän enemmän kiinni, mutta tartutaan vähän tuohon viime kauteen vielä. Sulla tosiaan yksi kausi on nyt takana tuolla Ruotsinmaalla. Vähän se oli rikkonainen, mutta millaisin miettein kohti uutta kautta tuon viime kauden jäljiltä?
1: No hyvillä miettein joo, että oli vähän vaivoja viime vuonna, mutta loppua kohti paransi ja teijärit meni ihan hyvin. Ja noin, että ihan hyvillä mielin tähän kauteen, että toivottavasti pystyisi pelaan ehjän kauden, että se olisi tavoite ja sitten toivottavasti pelit sujuisi myös hyvin.
0: Niin, sä lähdit pitkän Ilves-pätkän jälkeen ensimmäistä kertaa ulkomaille, niin oliko se muutos lopulta niin suuri, mitä ehkä etukäteen saatettiin vaikka niin kuin ulkopuolisesti ajatella, tai mitä esimerkiksi itsellä oli mielessä?
1: No, mä en tiedä, mitä ulkopuoliset on ajatellut, mutta itse kyllä tiesi, että on iso muutos niin kuin ihan kaikesta lähtien, kun oli pitkään samassa paikassa ja tunsi kaikki ja tiesi, miten pelataan. Ja kieli oli tuttu, niin sillain olihan se iso muutos ja noin, mutta se teki kyllä ihan hyvää itselle, että on vähän joutui haastaa itseensä niin sanotusti alusta asti ja vähän opetteleen kieltä ja vähän uutta pelisysteemiä ja tapaa pelata, että ero kyllä Suomen liigaa ja kentät on isoja täällä Ruotsissa, niin oli se niin kuin iso muutos jo.
0: No sanoitkin, että on pelityyli ja kentät on erilaisia, mutta onko niissä oikeasti niin kuin kuinka paljon nyt tällä kauden otannalla eroa, kun puhutaan nimenomaan SHL:stä ja liigasta?
1: No on aika iso ero kyllä peli, miten pelataan ja noin, että se on aika iso ero jo.
0: No miten sitten, koetko aina perheelliset totta kai tämmöinen maiseman muutos ja myöskin vähän uudet ympäristöt ja kaikki tämmöinen ja sitä tarjoaa vähän semmoista uutta boostia, mutta myöskin samalla niin kuin sanoitkin tuossa, että vähän haastaa itseensä ja ehkä sitä kautta myöskin kehittää, niin miten sä näet, miten Emeli Suomi on kehittynyt nyt tämän yhden Ruotsin vuoden aikana jääkiekkoilijana?
1: No täällä tietysti pitää liikkua tosi paljon, että askit on niin kuin sanoin tosi isoja, niin mä uskon, että sellainen uistelu on mennyt täällä vähän eteenpäin, että pysyy mukana ja se on varmaan se iso. Ja tietysti pelit on ehkä pikkasen kovempia kuin Suomen liigassa, niin sellainen että on tässä, koittaa tässä tällä tasolla niin kuin pelata hyvin, niin se on varmaan myös sellainen, että toivottavasti meni eteenpäin vielä.
0: Minkälaisia henkilökohtaisia odotuksia sulla on nyt tälle toiselle Ruotsin kaudelle? Tuossa sanoitkin, että varmaan tärkein on kuitenkin se, että saa sen ehjän kauden, mutta onko jotain niin kuin pelillisiä ajatuksia tavallaan?
1: No koittaa pelata mahdollisimman hyvin ja olla hyödyksi joukkueelle. Että ei ole mitään pistetavoitteita, että se riippuu tässä sarjassa niin paljon roolista, että paljonko pelaa ylivoimaa ja noin. Että mutta sillä lailla, että pystyisi olemaan hyödyllinen joukkueelle joka ilta, niin se olisi tärkein.
0: No SHL:n lisäksi myöskin tosiaan CHL pelaatte, niin minkälaisia tavoitteita esimerkiksi seuralla on tämän CHL:n suhteen?
1: No me puhuttiin tavoitepalvelissa tuossa, että koitetaan voittaa tämä CHL, mutta kyllähän se niin kuin isoin fokus on tietysti SHL:stä, mutta tämä CHL tulee tässä niin kuin mielessä.
0: Niin no CHL:ssähän pääsee pelaamaan sen lisäksi, että nyt kun on tullut toi ruotsalainen meininki tutuksi, niin sitten pääsee pelaamaan myöskin hyvin erilaisia joukkueita vastaan, erilaisia pelityylejäkin vastaan, niin tämä on varmaan myös ihan mielenkiintoinen asetelma noin niin kuin pelaajan näkökulmasta.
1: No joo, kyllä mä oon sillain tykännyt näistä CHL-peleistä Ilveksessäkin aina tavallaan, että varsinkin just ennen kuin sarja alkaa, niin nämä on kuitenkin eri juttu kuin reenipelit ja justiin pääsee pelaamaan eri maiden joukkueita vastaan ja näkee vähän, että millaisia porukoita on missäkin maassa, niin se on ihan kiva.
0: Nyt sitten kotikentällä vastassa on Tappara, niin tässä on varmaan sulla nimenomaan henkilökohtaisella tasolla ihan semmoinen oma fiiliksensä tähän peliin.
1: No joo, tietysti kyllähän Tappara on niin kuin aina ollut tuossa kun IPAssa vedellyt, niin rakas paikallisvastus, mutta tietysti se on nyt ehkä pikkasen eri asia, kun ei ole Ilveksen paita päällä, mutta totta kai on aina kiva pelata Tapparaa vastaan ja tuttuja jätkiä vastassa, niin kiva päästä vääntää.
0: Niin, siellä on Tapparakin joukko aika paljon uudistunut myös ihan jo tästä niin kuin siitä, kun sä lähdit Ilveksestä, että on ihan valmennusjohtoa myöden, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä siellä sitä tuttua väkeä myöskin vastassa on, että varmasti siellä kulmissa saa morjastella tuttuja.
1: No joo, mä just tässä meidän jäitten jälkeen oli Tappara reeni, niin katselin, että aika paljon on jätkiä, ketä en edes niin kuin osaa sanoa tätä, kun on pehkeä päällä, että ennen tiesi ihan joka ikisen pelaajan, mutta joo, kyllä siellä varsinkin noita, kenen kanssa on myös IPAssa itse pelannut, niin on jonkun verran, niin sillä lailla ihan kyllä siellä tuttujakin on.
0: No onko teidän joukkueen valmennukselta tai sun pelikavereilta tullut tavallista enemmän kenties kysymyksiä nimenomaan Tapparasta tämän sun oman taustan myötä?
1: No ei ole kyllä. Mä en oikein tiedä, että tietääkö ne oikein, että ilmeisesti Tappara on samasta kaupungista. Musta tuntuu, että ne ei niinku oikein hahmota sitä, että ei ole kyllä mitään oikein kyselty.
0: No hei, mitäs ylipäätään nyt odotukset tästä kamppailusta, nimenomaan jos puhutaan nyt pelistä, eikä mennä nyt sen paremmin siihen, että vastassa on nimenomaan Tappara, niin mitä sä odotat tältä peliltä?
1: No tää on meille toka vika niin kuin peli ennen SHL-alkua, niin mä odotan, että me pystyttäisiin pelaamaan ihan hyvä peli. Tää on itse asiassa eka niin tällainen kilpailullinen peli kotona, niin pystyttäisiin pelaamaan ihan hyvä peli ja toivottavasti sitten voittaa myös niin sellaisilla odotuksilla, että
0: niin, ja nimenomaan varmasti veikkaan, että Emeli Suomella maistuisi jälleen kerran se voitto Tapparasta.
1: No kyllähän se olisi aina tietysti hieno.
2: Tampereen kiekkoradio.
0: Näin entinen Ilves-kapteeni, nykyään Växjö Lakersin riveissä hyökkäävä Emeli Suomi. Ja tämä haastattelu löytyy jo nyt osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta. Nyt kohti kello 3 uutissähkeitä ja sen jälkeen ratkotaan eilisen lippukisa ja katsotaan myöskin vähän, että missä mennään meidän sovelluksessa käynnissä olevassa tulosveikkauksessa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Kello on ylittänyt iltapäivä 3. Ja tässä on vielä jonkin verran odoteltavaa siihen, että Tapparan peli starttaa kello 20 tuolla Vaxion suunnalla. Eli tosiaan CHL tänään Vaxio Lakers Tappara. Ja valitettavasti tuosta ottelusta ei otteluselostusta Kiekkoradion taidolta kuulla aikatauluhaasteiden vuoksi. Mutta eipä se mitään siitä huolimatta. Kattavat ennakot tuohon otteluun on luvassa. Tuossa jo viime tunnilla kuultiin Vaxion hyökkäjä Emeli Suomen mietteitä. Ja viiden jälkeen sitten puolestaan Aki Näykki ja Joni Tuulola Tappara leiristä kertaavat omia fiiliksiään ja tuntemuksiaan ennen tätä päivän ottelua. Mutta kohta ratkotaan lippukisa. Katsotaan, että kenelle lähtee 2 lippua eilisen kysymyksen jäljiltä. Ja pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille. Ja lopputunnista pientä katsausta myöskin meidän tulosveikkaukseen. Eli täksi kaudeksihan Kiekkoradion sovellus saatiin ylipäätään ilmoille. Ja siellä sovelluksessa on käynnissä jatkuva tulosveikkauskisa. Eli kaikkia Tapparan Liiga- ja CHL-pelejä sekä Ilveksen otteluita voit veikata niiden lopputulosta. Ja se on semmoinen koko kauden kisa ja aina kuukauden paras myöskin palkitaan ja otetaan tästä myöskin tuossa lopputunnista kiinni. Ja 4 ja 5 väliin kuullaan vähän sitten muistoja Kristian Kuusalan viikon kiekkoveras haastattelusta tuosta muutaman vuoden takaa. Eli tässä alkukauden aikana päästään tutustumaan uusiin valmentajiin nimenomaan näistä tamperalaisjoukkueista. Nyt kuitenkin pendulum musiikkia ja sitten on lippukisan aika.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Näin se on taas perinteisen lippukisan aika. Ja tuttuun tapaan käydään ensin lävitse tuo eilisen kysymys ja sitten pistetään ilmoille uusi kysymys. Ja eilähän Jani kyseli kapteeni asiaa. Eli kuka oli ensimmäinen ulkomaalaiskapteeni SM-liigassa? Tällä kaudellahan tilanne on se, että on kaksi ulkomaalaiskapteenia, Pelikanssin tsekkiläinen Mihail Jordan ja jukureiden Connor Ford, mutta sitä ei kysytty, vaan nimenomaan se, että kuka oli ensimmäinen ulkomaalainen kapteeni SM-liigassa. Jonkin verran tuli myöskin vääriä vastauksia. Siellä ehdotettiin Otakar Janeckia, ehdotettiin Erik Periniä, mutta oikea vastaus on Martin Sonnenberg, kanadalaispeluri Kalpassa kaudella 2006-2007. Hän oli siis ensimmäinen. Toki, jos tarkkoja ollaan, niin samalla kaudellahan sitten myöskin vielä Kent McDonald oli TPS-kapteenina, mutta hän oli tammikuun lopusta kauden loppuun, joten siinä mielessä lasketaan Sonnenberg ensimmäiseksi, koska hän oli ihan kauden alusta alkaen Kalpan kapteenina. Ja vaikka niitä vääriä vastauksia tuli jonkin verran, niin kyllä siellä myöskin iso liuta niitä oikeita vastauksia tuli. Ja yksi oikein vastanneista on Markku. Markulle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin, joten nämä lämpimät onnittelut sinne. Tämän päivän kysymys, se puolestaan käsittelee CHL yllättäen, koska nyt CHL on totta kai tapetilla. Ja kysymys kuuluu, että kenellä suomalaispelaajalla on kautta aikain eniten CHL-otteluita pelattuna. Eli kuka suomalaispelaaja on pelannut kautta aikojen eniten CHL-otteluita? Laita vastaus tulemaan joko studion WhatsAppiin 043-217-0204 tai pistä vastausta tulemaan Kiekkoradion kotisivuilla tai sovelluksessa, joten vastausvaihtoehtoja on useita. Siitä se ei ainakaan jää kiinni. Nyt se on enää siitäkin, että löytyykö tietoa.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Eagle Eye Sherin musiikkia siinä, Save Tonight-niminen kappale, ja ennen tätä saatiin taas uusi lippukisan kysymys ilmoille, ja kysymys kuului, että kenellä suomalaispelaajalla on kautta aikojen eniten CHL-otteluita vyöllään, eli kuka suomalaispelaaja on pelannut eniten CHL-otteluita kautta aikojen CHL:n historiassa. Ja tosiaan vastausvaihtoehdot ovat tuo perinteinen vanha tuttu WhatsApp-viesti 0432170204 on tuo WhatsApp-numero. Ja voit myöskin totta kai osallistua nyt ja nykyään meidän kotisivujen kiekkoradio.fi kautta tai kiekkoradion sovelluksen kautta. Ja tuo sovellus kannattaa ottaa haltuun, nimittäin siellä on käynnissä myöskin tulosveikkaus. Ja tuossa lopputunnista otetaan vähän kurkistusta taas siihen, että missä mennään tuon tulosveikkauksen osalta. Nyt kannattaa käydä heittämässä myöskin omat veikkauksensa tuohon illan Vaxio Lakers-tapparaotteluun. Mutta Brian Adamsin ja Chen Cafeen kautta mennään kiekkouutisiin.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
9: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
10: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ylipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa pelattiin eilen 6 ottelun kierros. Lappeenrannassa Saipa nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti hallitsevan Tšekin mestarin Dynamo Pardubicen maalein 3-2. Lappeenrantalaisten maaleista vastasivat avauserässä osunut Petrus Palmu ja toisessa erässä 31 sekunnin sisään 2 maalia viimeistellyt ruotsalaishyökkäjä Einar Emanuelsson. Saipan maalilla Kari Piironen torjui 38 kertaa. KK:n seurahistorian ensimmäinen CHL-kotiottelu päättyi sen sijaan pettymykseen. Slovakian mestari HK Nitra haki Kouvolasta pisteet lukemin 1-4. Kouvolalaisten ainoasta maalista vastasi Roope Tossavainen. KK oli ennen eilistä kerännyt 2 CHL-vierasottelustaan 4 pistettä. Kierroksen muissa otteluissa sveitsiläinen HC Davos saalisti vierasvoiton Puolasta GKC Tichia vastaan maalin 2-4. Hallitseva Ruotsin mestari Skellefteå AIK kukisti sveitsiläisen Geneve Servetten 3-2. Norjalainen Storhammer voitti itävaltalaisen Klagenfurtin 2-1. Ja saksalainen Kölner Haie kaatoi hallitsevan CHL-mestarin Frölunda HC:n kotonaan maaliin 4-2. Kölnissä pelatussa ottelussa tehtiin myöskin CHL:n yleisöennätys, kun paikalla oli 18 104 katsojaa. Aiempi ennätys oli joulukuulta 2016, kun SC Bern isännöi Sparta Prahaa CHL:n puolivälierissä. Myös tänään CHL:ssä on ohjelmassa 6 ottelua. Alkuviikon Ruotsissa leirellyt Tappara kohtaa tänään viime kaudella Ruotsin SHL:ssä runkosarjassa 3. sijoittuneen Växjö Lakersin. Ruotsalaisjoukkueeseen viime kaudeksi Ilveksestä siirtynyt Eemeli Suomi odottaa innolla entisen paikallisvastustajan kohtaamista.
2: No joo, tietysti. Kyllähän Tappara on niin kuin aina ollut tuossa, kun IPAssa vedellyt, niin rakas paikallisvastus. Mutta tietysti se on nyt ehkä pikkasen eri asia, kun ei ole Ilveksen paita päällä. Mutta totta kai on aina kiva pelata Tapparaa vastaan ja tuttuja jätkiä vastassa, niin kiva päästä vääntää.
1: Tapparan Joni Tuulolalla on selvä toive omalle joukkueelleen illan kamppailuun.
3: Kyllä olisi sellainen ehjä 60 olisi kyllä niin kuin paikallaan, että saataisiin, niin että ei tulisi, vaikka Kölniä vastaan oltiin eka erä aika repaleinen, saatiin sitten toka kolmas erä, ehkä näytettiin sitten se, mitä parhaimmillaan olla, ja pystyttiin Kölni laittaa oikeasti kireelle siinä pelissä, mutta sellainen ehjä 60 ilman minkäännäköisiä, että tarvitsisi takaa jo aloittaa tai niin kuin pitäisi mitään taikatemppuja tehdä siellä. Että sellainen niin kuin solidi esitys.
1: Joni Tuulolan, Eemeli Suomen sekä Tappara valmentaja Aki Näykin haastattelut kuullaan tänään pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myöskin Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ottelu Växjön Viida Areenalla alkaa kello 20 Suomen aikaa. Kierroksen muissa otteluissa tšekkiläinen Billy Digri Liberec ja tanskalainen Herring Blue Fox tavoittelevat kauden avauspisteitään. Tapparan ylihuominen vastustaja Rögle BK saa vieraakseen itävaltalaisen Red Bull Salzburgin. Hallitseva Saksan mestari Eisbären Berlin kohtaa Itävallan mestarin Graz 99ersin. Sveitsiläinen Fribourg Gotteron isännöi tšekkilästä HC Pultsenia. Ranskalainen Bordeaux taistelee pisteestä saksalaista Mannheimia vastaan. Kotoinen Mestis käynnistyy tänään 4 ottelun kierroksella. Viime kaudeksi Mestikseen noussut Nokia Pyry starttaa kautensa vierasottelulla Tutoa vastaan. Kierroksen muut ottelut ovat Hermes Keupa HT, Joensuun Kiekkopojat Iisalmen Pelikarhut ja Imatran Ketterä Kiekko Vantaa. Tällä kaudella Mestiksessä pelaa 9 joukkuetta. Alkava kausi on viimeinen nykyisellä mallillaan ennen vuoden päästä tapahtuvaa sarjajärjestelmän muutosta, jolloin SM-liiga jakautuu 2 sarjaan. Tämän jälkeen nykyisestä Mestiksestä siirtyy alempaan niin sanottuun B-liigaan 7 joukkuetta, jotka saavat seurakseen nykyisestä liigasta 3 pudonnutta joukkuetta. Mestis säilyy jatkossa Jääkiekkoliiton korkeimpana sarjatasona ja sitä täydennetään 10 Suomi-sarjasta nousevalla joukkueella. Myös Suomi-sarja polkaistaan tänään käytiin 3 ottelun kierroksella. Otteluparit ovat Hunters FPS, Laser HT JHT ja Raahe Kiekko Virkiä. Viime kaudella runkosarjan voittanut ja lopulta pronssille sijoittunut Leki starttaa oman kautensa huomenna Sapkoa vastaan. Ensimmäisen kotiottelun lempäläläiset pelaavat sunnuntaina Riemua vastaan.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia seuraavan kerran tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja myös Kiekkoradion sovelluksesta löytyy nämä kaikki jutut. Ja siellä on myöskin käynnissä meidän tulosveikkaus, joten kannattaa käydä ottamassa tuo sovellus haltuun. Otetaan tuossa ihan hetkisen kuluttua pieni kurkistus ja pieni välikatsaus siihen, että minkälaisia väliaikatietoja niin sanotusti ja minkälainen on tuo tulosveikkauksen kärki tällä hetkellä. Nyt ZZ Top, Viva Las Vegas. Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
12: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
13: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantai-pelipäivälähetystä jatketaan ja nyt otetaan katsaus meidän tulosveikkaukseen, joka on käynnissä Kiekkoradion sovelluksessa, joten kannattaa käydä se sovellus lataamassa itsellesi joko Google Play-kaupasta tai Applen App Storesta, kumpi nyt sitten omaan puhelimeen on se oikea osoite. Sieltä voi Kiekkoradio hakuun ja sitten rekisteröidyt käyttäjäksi. Tämän tulosveikkauksen ideahan on se, että aina pelipäivinä, kun tamperelaisjoukkueet pelaavat, joko Tappara tai Ilves tai molemmat, niin käyt heittämässä oman veikkauksesi ottelun lopputuloksesta. Ja jos menee ihan nappiin tulos, niin saat 5 pistettä ja jos arvaat oikein voittajan, niin saat 2 pistettä. Ja nimenomaan sitä lopullista tulosta, ei mitään varsinaisen peliajan tulosta, vaan lopullinen tulos kaikkien jatkoaikojen ja pilkkukisojen jälkeen on se, mitä tässä haetaan. Ja vielä ehdit mukaan hyvin kisaan, nimittäin kisa saatiin viime viikolla käyntiin ja tällä hetkellä siellä on tiukka kärki, nimittäin 4 käyttäjää on 8 pisteessä, Viivi, Emilia, Kassuus ja sitten meidän Kiekkoradion omat Jani ja Kimmo ovat myöskin siellä 8 pisteessä. Jani ja Kimmo toki ovat siellä vain kirittämässä, kuten myös meikäläinen, mutta mä oon siellä jossain ynnä muut sijoilla, taisi olla 2 pistettä mulla kasassa, joten se ei hirveästi hurraa huutoja aiheuta se. Mutta me ollaan tosiaan vaan kirittämässä tässä ja vähän keskinäistä kisaa tekemässä samalla. Idea on se, että syyskuun paras palkitaan ja palkinto on aika erinomainen, nimittäin saa voittaja itse valita, lähteekö Tapparan tai vai Ilveksen peliin vippilipuilla kaverinsa kanssa katsomaan peliä. On ruuat, juomat ja törkysen hyvät paikat tuolta Nokia-areenasta tarjolla, joten kannattaa osallistua ja tosiaan, hyvin öhtii vielä mukaan. Siellä on kärjessä 8 pistettä, niin kyllä tässä kunnon tietämyksellä, niin äkkiä kirii sinne kärkiin. Mutta ei muuta kuin Kiekkoradion sovellukseen ja sieltä vaan sitten omaa veikkausta sisään. Nyt jatketaan Uniklubin musiikilla kohti kello 4 uutisia. 4 uutisten jälkeen otetaan sitten vähän Kristian Kuuselan uramuistoja. Krissa oli tuossa muutama vuosi sitten meillä viikon kiekkovieraana ja näitä tarinoita vähän kerrataan tässä, nimittäin tässä alkukauden aikana kiekkovieraissa on tarkoitus tutustua tamperelaisjoukkueiden uusiin valmentajiin ja ensi viikolla ääneen pääsee Tuomas Kiiskinen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: judge.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
2: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan iltapäivän 4 yli, jolla on heilahdettu tässä perjantai-iltapäivässä. Tänään Tappara kohtaa Växjö Lakersin CHL:n runkosarjan kolmannessa ottelussaan. Ja valitettavasti tuosta illan ottelusta ei otteluselostusta tänään kuulla, mutta tuossa viiden jälkeen sitä kuitenkin ennakoidaan vielä Aki Näykin ja Joni Tuulolan kanssa. Ja tuossa aiemmin tänään kuultiin Väksjön riveissä hyökkäävän Emeli Suomen mietteitä. Ylipäätään vähän miehen kuulumisia ja myöskin ajatuksia tuosta illan ottelusta. Ja tuo Emeli Suomen haastattelu, kuten myöskin nuo viiden jälkeen kuultavat haastattelut, löytyy jo nyt osoitteesta kiekkoradio.fi sekä myöskin Kiekkoradion sovelluksesta. Ja siellä sovelluksessa on käynnissä myöskin meidän tulosveikkaus, johon kannattaa osallistua, joten nyt ne äpit haltuun. Tällä tunnilla on vuorossa taas vähän viikon kiekkovierasmeininkejä ja nimenomaan siltä kantilta, että otetaan uusintana muutaman vuoden takaista Kristian Kuuselan visiittiä. Meillä tässä alkukauden aikana on tarkoitus tutustua tamperalaisjoukkueiden valmennusjohdosta löytyviin uusiin hahmoihin. Toki Krisse on varsin tuttu tamperalaiset, totta kai kiekkoilijana, mutta valmentajana uusi. Ja Krissen kanssa tuossa tosiaan muutama vuosi sitten tehtiin kattava haastattelu ja läpikäynti hänen urastaan. Ja tänään kuullaan vähän makupaloja nimenomaan nuoruusvuosista ja vuosista Porissa. Ensi viikolla puolestaan sitten päästään tutustumaan Kalpa-legendaan ja nykyään Ilveksen peräsimessä olevaan Tuomas Kiiskiseen. Kiiskisen mietteitä kuullaan sitten tiistaista eteenpäin. Nyt Ed Sheeran yhdessä Bring Me the Horizon-bändin kanssa Bad Habits ja sitten sukelletaan Kristian Kuuselan lapsuus-nuoruusvuosiin.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Kiekkoradion viikon kiekkolegendana ja viikon vieraana on tällä kertaa pitkän liigauran ja ylipäätään pitkän hienon kiekkouran pelannut Kristian Kuusela. Mennään seuraavassa nyt sinne lapsuus-nuoruusvuosiin. Sä oot tosiaan Pohjanmaalta lähtöisin, Seinäjoella syntynyt. Ja tosiaan kiekkoilijaksi kasvoit. Mitä muuta sä harrastit lapsuudessa kuin jääkiekkoa?
2: No mä jääkiekon, kun mä aloitin, mä oon ollut varmaan tarkkaa tiedä 3-4 vanha, kun SKK:n kiekkokoulussa on sen aloittanut. Isä on valmentanut siellä ja isä valmensi myös sitten jalkapallossa, että siellä niin kuin Seinäjoella on ne kolme lajia, mitkä siellä oli silloin jääkiekkoja, jalkapalloja ja pesäpalloja. Ja Sepsi 78 oli mun jalkapalloseura, missä pelasin ihan niin kuin 13-14 vuotiaaksi asti, että se oli niin kuin kulki rinnalla, mentiin sitten silleen, että kun jääkiekkokausi loppui, niin hypättiin suoraan futikseen ja taas toisinpäin, että ne kulki niin kuin rinta rinnan ja sitten olisin halunnut kyllä pesäpalloonkin vielä, mutta yhdet harjoitukset kävin SMJ:ssä vetämässä ja se jäi siihen, että kolme lajin ei enää pystynyt ja riittänyt aika, että yksi piti jättää. Mutta jalkapallo oli kyllä niin kuin, tykkäsin myös pelata sitä, että se oli kiva siinä vierellä ja tosiaan kun se niin kuin kulki käsi kädessä sen kanssa.
1: Mitä paikkaa pelasit jalkapallossa?
2: Olisin koulu hyökkääjä ja laita joku semmoinen hyökkäyspään pelaaja kumminkin.
1: Mutta toi on hyvin sellainen, siis me ollaan kirjaimellisesti samaa ikäluokkaa muutaman päivän ikäerolla, mutta tällä meidän ikäpolvellahan toi oli hyvin yleistä oikeastaan missä tahansa, että se oli kesät jalkapalloa, talvet jääkiekkoa.
2: Joo, kyllä se on paljon muuttunut nyt tämä, että nyt on 10 vanhat jo silleen niin kuin fokusoituu yhteenkin lajiin. Ehkä se menee vähän turhan aikaisinkin mun mielestä, mutta se on tätä nykypäivää nyt, mutta se, että vaan kaikki tekisi sitä liikuntaa ja liikkuisi, oli se sitten mikä tahansa, mutta siinä rinnalla sitten, että jos pelaa yhtä lajia, niin tekee kumminkin kaikkea muuta, että ei ihan vaan kaikkea paina niin kuin satalasissa siihen yhteen lajiin ihan sieltä kymppivuotiaasta asti.
1: Joo, kyllähän se on niin kuin monien nimenomaan hienojen yksilöiden puitteissa tullut todettua se, että kun sulla on se monipuolinen liikuntatausta, niin se myöskin ruokkii niitä, vaikka nyt sitten esimerkiksi jääkiekkoilijoita, se, että kun sulla on monipuolista urheilutaustaa monista eri lajeista.
2: No joo, kyllähän se niin kuin pallopelit on aina silleen samanlaisia ja ne samat lainalaisuudet menee niin kuin kaikissa, että enemmän se on sitä toimimista erilaisten ihmisten kanssa ja niiden niin kuin asioiden ratkaisemista sitten pääsääntöisesti, mutta se liikkuminen, sehän on tärkeintä ihan pienestä pitää. Mm.
1: No miten sitten vaaka kallistui loppujen lopuksi siihen, että jääkiekosta tuli se ykköslaji?
2: No kyllä se on, mun henkilökohtaisesti mulla on ollut aina se niin kuin, että mä oon tykännyt jääkiekosta vaan enemmän. Jotenkin mä oon nauttinut, mä oon tehnyt sitä kumminkin ihan sieltä pikkupojasta lähtien kaukalossa pyörinyt ja se on ollut aina, että se oli ihan selkeä mulle se valinta, että se jalkapallo kulki rinnalla, mutta se ei koskaan niin kuin ollut lähelläkään olla siinä tasa-arvoisessa asemassa mulla niin kuin, että en tiedä, se... Mä oon tykännyt jääkiekkopelistä ja pelata jääkiekkoa ja se on aina ollut niin kuin mun ykkönen.
1: Ketkä oli sun lapsuus-nuoruusvuosien idoleita ja semmoisia pelaajia, joita sä katsoit ylöspäin, joilta otit malleja tavallaan ja imit niitä vaikutteita?
2: No varmaan Kuri Jari on ollut yksi, tietenkin Selänteen Teemu. Ja sitten ehkä suurin idoli silloin, kun NHL:ääkin tuli hyvin vähän seurattua kumminkin, että NHL:n Power Week tuli kerran viikossa se hetken aikaa televisiosta, mutta Teoren Fleury, joka Tapparassakin pelasi, oli niin kuin semmoinen, joka jotenkin jäi mulle niin kuin ihan tonne mieleen, että jääkiekkokortteja, kun silloin kerättiin, niin se oli se mun ensimmäinen ykkösjuttu ja sitten oli kova juttu itselle, että mä mun enon kanssa pääsin kattoon tänne hänen yhtä peliä. Tultiin junalla Seinäjoelta ja katsottiin Tapparan peli, kun hän pelasi ja se on varmaan ollut se jääkiekkoajan suurin idoli.
1: Oliko sattumoisin myöskin se peli, missä Fleury ratkaisi jatkoajalla ja teki tämän ikimuistettavan tuuletuksen?
2: Ei, mun mielestä ei ollut se peli kyllä, että se taisi olla, se on, peliä en muista, mikä me käytiin kattoos, mutta ei ollut tämä peli, missä hän hyppi sitten koko kentän tuuletukset.
1: No miten tosiaan Seinäjällä pelasit, niin miten miehen tie vei Tampereelle ja Tapparaan?
2: No, mä oon siinä vaiheessa, mä oon ollut 8-luokalla Seinäjoella, kävin koulua ja sit sinä kesänä mä oon käynyt Pietarsaaressa vuotta vanhempien kanssa siellä. Menin kesällä sinne ja he pelas karsintasarjaa C-junnin SM-sarjaan silloin. Ja syksyn pelasin siellä ja ei päästy siihen SM-sarjaan. Ja oltiin pelattu sitten sillä joukkueella Tapparaa vastaan, olisiko ollut Rauman turnauksessa. Ja sitten mentiin vähän eteenpäin siitä, niin isä ja nuoruusajan toinen valmentaja Seinäjoelta niin kysyi multa, että tässä olisi mahdollisuus lähteä Tapparan tryoutille 82 syntyneiden kanssa ja että haluatko sä lähteä. Ja se oli niin kuin, mulla ei ollut, siis saman tien tuli vaan, että kyllä. Että en mä edes ajatellut niin kuin, mitenkä se asia hoituu tai miten se tehdään tai. Mutta sitten mä oon tultiin Tesomalle. Muistaakseni Tesomalla oli eka treenit, mitkä olin Tapparan kanssa ja aika nopeasti sitten niin kuin tuli semmoista signaalia, että jos haluaa tulla, niin saa tulla ja siitä sitten tie vei Tapparaan, että Tappara oli kumminkin kova C-junnojen SM-sarjassa ja sitten se vaan piti hoitaa se kaikki niin kuin logistiikka, että silloin ei ollut mitään pendolinoja tai Intercity-junia, vaan se oli ihan pikajuna, joka kesti sen 2,5 tuntia, että nykyään se menee tuntiin Seinäjoelle, mutta silloin SM-sarja C:ssä oli aika paljon sitä, että pelit oli lauantai, sunnuntai, niin mä perjantaina sitten koulun jälkeen hyppäsin junaan ja tulin Tampereelle ja reenit ja sitten olin aina yötä jollain joukkuekaverin perheessä ja pelattiin pelit ja sitten sunnuntaina takaisin kotiin ja kouluun ja sama ralli jatkuu.
1: Se on varmaan varsinkin näin jälkikäteen vielä, kun miettii, niin aika monen rumpa päällänsä, mutta sitten taas toisaalta voin vaan kuvitella se, että Seinäjoen poika on päässyt Tampereelle pelaamaan, niin kyllä siinä varmaan on myöskin hieno fiilis olla.
2: No joo, varmaan se siinä tilanteessa ja jälkikäteenkin omien vanhempien kanssa, kun on puhunut, niin ehkä he miettis 2 kertaa uudestaan, kun saisi valita, että päästetäänkö poikaa lähteä, mutta mulle se oli ihan kristallinkirkas se, että mä lähden ja se kumminkin niin kuin, en mä tiedä, osasinko mä silloin vielä tavoitella mitään niin kuin isompaa, mutta se, että ties kumminkin, että Tampereella, jos haluaa pelata joskus jääkiekkoa korkeammalla tasolla, niin se on lähdettävä Seinäjoelta Tampereelle tai muualle. Mutta nyt kun taaksepäin katsoo, niin ihan hyvin tuli valittua.
1: Niin, hyvä reissu kaikkinensa, ja kun miettii sitten jo pelkästään nyt niin kuin noita niin kuin Tapparan nuorisojoukkueita, missä pelasin, siellä ainakin, oliko näin, että C:ssä ja A:ssa molemmissa tuli mestaruuskin.
2: Joo, tämä C:ssä vuosi voitettiin C:ssä SM-kultaa, ja sitten muutama vuosi siitä eteenpäin voitettiin A:ssa kanssa, että kyllä siinä on ollut kovia ikäluokkia Tapparassa ja hyviä joukkueita, ja tuli vähän niin kuin jääkiekon tavat sitten uudestaan, että kaikki kumminkin muuttuu, kun tullaan Seinäjoelle Tampereelle. Vaikka siinä vaiheessa ei ehkä vielä niin ammattimaista ollut siellä junnutasolla kuin nykypäivänä on, mutta kyllä se aina ero sitten, kun tullaan isompaan paikkaan.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin Krisse Kuusela, hänen kanssaan tuo viikon kiekkovierashaastattelu tehtiin jo muutama vuosi sitten, ja tässä vähän uusinta palaa siitä ja lopputunnista vähän lisää mennään nimenomaan hänen vuosiin Porissa. Tosiaan tässä alkukaudesta tutustutaan Tapparan ja Ilveksen valmennusjohdosta löytyviin uusiin kiekkopersooniin, ja ensi viikolla ääneen pääsee sitten Tuomas Kiiskinen. Krissen kanssa tätä juttua nyt ei turhaan lähdetty uudestaan tekemään, kun hyvin kattava läpikäynti hänen urastaan tehtiin jo tuossa muutama vuosi sitten, niin nämä tarinat kestävät kyllä myöskin uudelleen kuuntelua. Hienoja muistoja löytyy sieltä, mutta tosiaan ensi viikolla ääneen pääsee Tuomas Kiiskinen. Queens of Stone Age-musiikkia kuullaan kohta, ja tämän jälkeen on luvassa kiekko-uutisia.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa pelattiin eilen 6 ottelun kierros. Lappeenrannassa Saipa nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti hallitsevan Tšekin mestarin Dynamo Pardubicen maalein 3-2. Lappeenrantalaisten maaleista vastasivat avauserässä osunut Petrus Palmu ja toisessa erässä 31 sekunnin sisään 2 maalia viimeistellyt ruotsalaishyökkäjä Einar Emanuelsson. Saipan maalilla Kari Piironen torjui 38 kertaa. KK:n seurahistorian ensimmäinen CHL-kotiottelu päättyi sen sijaan pettymykseen. Slovakian mestari HK Nitra haki Kouvolasta pisteet lukemin 1-4. Kouvolalaisten ainoasta maalista vastasi Roope Tossavainen. KK oli ennen eilistä kerännyt 2 CHL-vierasottelustaan 4 pistettä. Kierroksen muissa otteluissa sveitsiläinen HC Davos saalisti vierasvoiton Puolasta KKC Tichia vastaan maalin 2-4. Hallitseva Ruotsin mestari Skellefteå AIK kukisti sveitsiläisen Geneve Servetten 3-2. Norjalainen Storhammer voitti itävaltalaisen Klagenfurtin 2-1. Ja saksalainen Kölner Haie kaatoi hallitsevan CHL-mestarin Frölunda HC:n kotonaan maaliin 4-2. Kölnissä pelatussa ottelussa tehtiin myöskin CHL:n yleisöennätys, kun paikalla oli 18 104 katsojaa. Aiempi ennätys oli joulukuulta 2016, kun SC Bern isännöi Sparta Prahaa CHL:n puolivälierissä. Myös tänään CHL:ssä on ohjelmassa 6 ottelua. Alkuviikon Ruotsissa leirellyt Tappara kohtaa tänään viime kaudella Ruotsin SHL:ssä runkosarjassa 3. sijoittuneen Växjö Lakersin. Ruotsalaisjoukkueeseen viime kaudeksi Ilveksestä siirtynyt Eemeli Suomi odottaa innolla entisen paikallisvastustajan kohtaamista.
2: No joo, tietysti. Kyllähän Tappara on niin kuin aina ollut tuossa, kun IPAssa vedellyt, niin rakas paikallisvastus. Mutta tietysti se on nyt ehkä pikkasen eri asia, kun ei ole Ilveksen paita päällä. Mutta totta kai on aina kiva pelata Tapparaa vastaan ja tuttuja jätkiä vastassa, niin kiva päästä vääntää.
1: Tapparan Joni Tuulolalla on selvä toive omalle joukkueelleen illan kamppailuun.
3: Kyllä olisi sellainen ehjä 60 olisi kyllä niin kuin paikallaan, että saatais niin kuin, ettei tulisi, vaikka Kölniä vastaan oltiin eka erä aika repaleinen, saatiin sitten toka kolmas erä, ehkä näytettiin sitten se, mitä parhaimmillaan olla, ja pystyttiin Kölni laittaa oikeasti kireelle siinä pelissä, mutta sellainen ehjä 60 ilman minkäännäköisiä, tiedätkö, että tarvitsisi takaa jo aloittaa tai niin kuin pitäisi mitään taikatemppuja tehdä siellä. Että sellainen niin kuin solidi esitys.
1: Joni Tuulolan, Eemeli Suomen sekä Tappara valmentaja Aki Näykin haastattelut kuullaan tänään pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myöskin Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ottelu Växjön Viida Areenalla alkaa kello 20 Suomen aikaa. Kierroksen muissa otteluissa tšekkiläinen Billy Digri Liberec ja tanskalainen Herring Blue Fox tavoittelevat kauden avauspisteitään. Tapparan ylihuominen vastustaja Rögle BK saa vieraakseen itävaltalaisen Red Bull Salzburgin. Hallitseva Saksan mestari Eisbären Berlin kohtaa Itävallan mestarin Graz 99ersin. Sveitsiläinen Fribourg Gotteron isännöi tšekkilästä HC Pultsenia. Ranskalainen Bordeaux taistelee pisteestä saksalaista Mannheimia vastaan. Kotoinen Mestis käynnistyy tänään 4 ottelun kierroksella. Viime kaudeksi Mestikseen noussut Nokia Pyry starttaa kautensa vierasottelulla Tutoa vastaan. Kierroksen muut ottelut ovat Hermes Keupa HT, Joensuun Kiekkopojat Iisalmen Pelikarhut ja Imatran Ketterä Kiekko Vantaa. Tällä kaudella Mestiksessä pelaa 9 joukkuetta. Alkava kausi on viimeinen nykyisellä mallillaan ennen vuoden päästä tapahtuvaa sarjajärjestelmän muutosta, jolleen SM-liiga jakautuu 2 sarjaan. Tämän jälkeen nykyisestä Mestiksestä siirtyy alempaan niin sanottuun B-liigaan 7 joukkuetta, jotka saavat seurakseen nykyisestä liigasta 3 pudonnutta joukkuetta. Mestis säilyy jatkossa Jääkiekkoliiton korkeimpana sarjatasona ja sitä täydennetään 10 Suomi-sarjasta nousevalla joukkueella. Myös Suomi-sarja polkaistaan tänään käytiin 3 ottelun kierroksella. Otteluparit ovat Hunters FPS, Laser HT JHT ja Raahe Kiekko Virkiä. Viime kaudella runkosarjan voittanut ja lopulta pronssille sijoittunut Leki starttaa oman kautensa huomenna Sapkoa vastaan. Ensimmäisen kotiottelun lempäläläiset pelaavat sunnuntaina Riemua vastaan.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia kuullaan vielä tunnin päästä kertaalleen tähän iltapäivään ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voittaman uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan negatiivisella musiikilla Won't Let Go -nimisellä kappaleella ja kohta kuullaan vähän muutaman vuoden takaista Kristian Kuusalan uramuistelua ja nimenomaan mennään hänen vuosiinsa Porissa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman Respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Kiekkoradion viikon kiekkolegenda ja viikon vieras on tällä kertaa Kristian Kuusela. Ja tosiaan miehen tie kuljetti nuoruusvuosina Seinäjoelta Tampereelle ja Tapparan paitaan. Missä kohtaa sulla rupesi kirkastumaan se ajatus siitä, että jääkiekko voisi olla oikeasti se työ?
2: No mä luulen, että se on niin kuin siinä ajunuvaiheessa varmaan ehkä muuttunut vähän enemmän tavoitteellisemmaksikin vielä. Ja sitten se viimeinen A-vuosi mä pääsin niin kuin silloin olen Tapparan liigan kanssa sen kesän ja syksyn ja sitten pelasin sen vuoden vielä A:ssa, mutta ehkä siinä sitten, että näki vähän miten isopojat tekee hommia ja sitä niin kuin hommaa, miten se liigassa toimii, niin se oli varmaan se ensimmäinen silloin.
1: No miten sitten, sä tosiaan Tapparassa pelasit juniorijoukkueessa, mutta sitten kaudeksi 2002-2003 lähdit Poriin tavoittelemaan sitten liigapaikkaa.
2: No joo, siis se, silloin se viimeinen Tapparan vuosi, kun Tappara oli kumminkin ollut silloin muutaman vuoden finaaleissa jo, ja oli niin kovat joukkueet, että se tie oli aika lailla tukossa junioreilta päästä ylöspäin. Ja sitten piti löytää niin kuin joku tie, jollain potkasta se ovi auki ja laittaa jalkaa sinne oven väliin niin kuin liiga, jos meinasi liigapelaajaksi päästä. Ja Porissa oli sitten, tehtiin vähän niin kuin uudistusta silloin ja sitten sai sinne niin kuin mahdollisuuden, sai 3 vuoden sopimuksen siihen alkuun sinne ja tiesi, että nyt töiden kautta niin sieltä voi saada sitten mahdollisuuden päästä niin kuin kokeilemaan. Ja se eka vuosi olikin sitten aika lailla, että mä kahtena aikana vuonna pelasin vielä myös A-junnuissa Ässissä ja sitten sain niitä liigapelejä jonkun verran, mutta oli se 3 ekaa vuotta Ässissä, niin se oli kumminkin itselle jo semmoinen, että joka vuosi se oman tekeminen nousi ja sai aina vähän enemmän pelata ja vähän tuli enemmän onnistumisia ja sitä kautta se rupesi niin kuin tuntuun siltä, että tästä voisi joskus tullakin jotain.
1: Minkälaisia muistikuvia sulla on ihan ensimmäisestä liigamatsista?
2: Siis ensimmäinen peli on ollut IFK:ta vastaan. Mä muistan sen, että kauden avauspeli oli Raumalla ja silloin oli vielä katsomossa, mutta sitten Porissa pääsin pelaamaan IFK:ää vastaan ja ensimmäinen vaihtokin oli sellainen, että hyppäsin. Silloin oli Roman Vopat pelas IFK:ssa. Noin kova kuuni ja hyppäsin kentälle laidan yli. Meidän vaihtoehtojen edessä ja hän tuli sieltä ja rullasi mut ihan niinku siihen vaihtoehtojen eteen saman tien. Ei mennyt kuin sekuntia. Se oli semmoinen niinku tervetuloa liikaa hetki. Mutta muuten silleen ei ole, että se on jäänyt mieleen se muistikuva siitä pelistä, mutta muuta en kyllä muista.
1: No onko jäänyt mieleen ensimmäinen maali?
2: Ensimmäinen maali on Hakametsässä Ilvestä vastaan. On ollut silloin vielä, kun oli 13 hyökkääjä kokoonpanossa. Niin, olin 13 hyökkääjä ja sitten jossain vaiheessa peliä, niin saatiin 5-3 ylivoimaa ja Toivolan Mika heitti mun kentälle. Menin sinne vasemmalle takatolpalle kyttäilemään vähän maalipaikkaa ja sieltä, se olisiko ollut Juha Pitkämäki, joka oli maalissa, niin tuli joku syöttö sinne tolpille ja pääsin tekemään sieltä maalin. Sen muistaja on jostain YouTubesta sen pystynyt kaivaankin, että hieno hetki kyllä sen aina muistaa.
1: Mm-hmm. Onko kiekko vielä tallessa?
2: Kyllä se on tallessa. Itse asiassa mulla on, ne on muutama kiekko ja muutama muisto on tuolla Seinäjoella vanhemmilla, että ne on niin kuin ihan tauluissa.
1: No tosiaan Porissa vietit aikaa ja niin kuin tuossa sanoitkin, että se oli myöskin semmoista kasvun aikaa ja varmaan siinä oli nimenomaan se semmoinen klassinen, että mikä on toisaalta myöskin äärimmäisen tärkeää, että nuorena pelaajana saa sitä vastuuta, niin se myöskin kasvattaa.
2: Kyllä se on silleen, että se on hyvä niin kuin se ajunnu liigahomma, että jos ei liigan puolella ole sitä, niin jossain pitää päästä kumminkin pelaan isompia minuutteja. Ja ne 2 ekaa vuotta pelasin siellä tosiaan, se liigarooli oli hyvin pieni, mutta sitten pääsin pelaamaan A:ssa isossa roolissa. Ja sitä kautta se 3. vuosi sitten oli jo semmoinen liigan kanssa, että silloin pelasin niin kuin kolmoskentässä ja pääsi enemmän niin kuin pelaamaan ja pelasi varmaan kaikki pelit siinä kautena ja sitten se niin kuin alko tuntua jo, että itse on päässyt jotenkin tähän liigakartalle mukaan. Ja se antoi sitä niin kuin itseluottamusta just siinä, että ne kaikki 3 vuotta oli niin kuin mennyt eteenpäin. He halusivat tehdä 2 vuoden jatkosopimuksen siinä mun kanssa ja se tuntui silloin hyvältä.
1: No 2005-2006, siitä voisi niin kuin toisaalta sanoa nimenomaan, että se oli sitten semmoinen oikein niin kuin läpimurtovuosi. Sä olit runkosarjan maalipörssissä toinen ja muutenkin tavallaan palaset tuntui loksattavan aika hyvin paikalle.
2: No joo, se lähti alusta asti. Se pääsin Uusikartano Akiin ja Kivemmän Markon kanssa heidän kanssaan pelaa ja jotenkin se sitä alusta asti loksaatti hyvin kohdalleen. Kemiat ja kaikki roolit oli ihan selkeät meillä, että Aki pelasi tunnollista sentterihommaa, toi kiekkoa antoi eteenpäin. Mave oli ihan vallan mieletön pelintekijä ja siitä pääsi niin kuin itse nauttimaan koko sen kauden, että se lapa, hän pystyi ohjaamaan mua mihin hän halusi ja sanoi, että laittaa lapa jäähän, niin kyllä välillä tulee kiekkoakin. Et mä oon kumminkin niin kuin mun junnuvuodet, mä oon pelannut sentterinä ja sen tietää, että se sentterihomma junnuna on vähän vaikeampaa tulla liikaa ja sitten saman tien kun liikaan pääsi, niin laiturina mä oon pelannut siitä lähtien. Mutta se semmoinen niin kuin maalin tekeminen ja se taito on ollut mulla se ykköstaito aina junnuissa ja siinä liigassakin vielä. Että pystyi hakemaan maalipaikkoja ja osasi tehdä maaleja. Ja se ehkä siinä vuonna oli just se, että meidän roolit oli ihan selkeät, mitä kukakin teki ja pääsi niistä syötöistä sitten nauttimaan maaleja.
1: Niin toi varmaan, aina kun jälkikäteen mietitään jotain tämmöisiä ketjuja, niin kuin nyt esimerkiksi teillä Kivemmän ja Uusikartanon kanssa ollut tämä trio, niin hyvin usein nimenomaan tämmöisissä ketjuissa, jotka on tehnyt poikkeuksellisia tehoja, niin se, että siellä on hyvin selkeät roolit ja on tavallaan niin kuin sopivasti erilaisia pelaajia ja jokaisella on se oma tavallaan tietynlainen vastuualue.
2: Joo, ei siinä ainakaan. Niin kuin, sitten kun se lähtee homma kulkemaan, niin kyllä se siis pelaajat tietää sen aika lailla 1-2 pelin jälkeen, että jonkun kanssa klikkaa ja osuu asiat ihan saman tien yksiin. Ja sitten kun ne vielä on silleen, että joku tekee hyvin toista ja joku tekee toista roolia ja ne täydentää toisiansa, niin siinä on aina niin kuin, ainakin edellytykset siihen, että siitä tulee hyvä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Näin Kristian Kuusala, alun perin 3 vuotta sitten tehty haastattelu ja uramuistelo. Näitä tässä nyt ollaan uusintana kuultu tämän viikon aikana näitä pätkiä. Alkukauden aikana meillä on Kiekkovieras-osuudessa tarkoitus tutustua sekä Tapparan että Ilveksen leireistä löytyviin uusiin valmentajapersooniin. Siellä on kuitenkin isoja kiekkonimiä, mielenkiintoisia kiekkonimiä Tapparankin leirissä Kuusala lisäksi Kari Jalonen, Fredrik Norrena Ilveksen puolelta, Tuomas Kiiskinen ja Simo Vehviläinen muun muassa. Ja näistä Tuomas Kiiskinen on meidän ensi viikon kiekkovieraamme. Tiistaista eteenpäin kuullaan hänen uran muistojaan sitten varsin kattavasti. Nyt Panic at the Disco-musiikin kautta kohti 5 uutisia ja sitten ennakoidaan ihan todenteolla tuota illan Vaxia Lakers Tappara CHL-kamppailua. Haastattelussa Aki Näykki ja Joni Tuula.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Valita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantai-päivä etenee Kiekkoradion taajuudella pelipäivälähetyksen. Viimeinen tunti on pyörähtänyt käyntiin ja tänään tosiaan ei valitettavasti otteluselostusta tuosta Vaxio Lakers-tapparaottelusta kuulla aikatauluhaasteiden vuoksi, mutta siitä huolimatta meillä on hyvät ennakot tulossa vielä tämän tunnin aikana. Aki Näykki Tappara valmennuksesta ja puolustaja Joni Tuulola on meillä haastattelussa ja kuullaan myöskin molempien suulla vähän, että miten Tapparan alkuviikon leiri tuolla Ruotsin maalla on mennyt ja totta kai mitä odotuksia tuon illan pelin suhteen on luvassa. Tuossa aiemmin jo tänään kuultiin myöskin Eemeli Suomen mietteitä. Eemeli Suomihan nähdään tänään Tapparan vastapuolella niin sanotusti tutussa roolissa, toki tällä kertaa Vaxio Lakersin riveissä. Tuo Eemeli Suomen haastattelu, kuten myöskin Aki Näykin ja Joni Tuulolan haastattelut, löytyvät jo myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Nyt Maija Vilkkuma, totuutta ja tehtävää ja sitten ääneen Aki Näykki.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Tapparan CHL-urakka jatkuu tänään Ruotsissa Växjö Lakersia vastaan. Aki Näykki, otetaan pieni kertaus vähän viime viikosta. 2 peliä CHL takana, niin millainen kokonaiskuva noista 2 pelistä jäi?
2: No hienoja pelejä, että niin kuin viime viikolla sunkin kanssa juteltiin, niin on hienoa, että saadaan olla tässä sarjassa mukana. Että kyllä täällä niin kuin saa pelata tosi kovia huippujoukkoita vastaan ja erilaisia joukkueita, mitä esimerkiksi liigassa tulee vastaan, ja erilaisia kiekkokulttuureja ja tapoja pelata jääkiekkoa, ja eurooppalaisia huippupelaajia, vaikka esimerkiksi tuo Kölnin joukkue, niin on kyllä varmasti yksi niin kuin Euroopan parhaita kokoonpanoja tällä hetkellä, ja laatu huippujoukkue, ja Liberec isokokoinen ja fyysinen, vahva tuommoinen tsekkijoukkue, niin kyllä tämä niin kuin on iso onni, että saa olla tässä sarjassa mukana, ja tässä on niin kuin kaikin puolin niin kuin hienoa olla ja mahdollisuus pärjätä, ja kaikki lyödään sekaan, että pystyttäisiin menestymään tässä sarjassa.
1: Niin, ja tuloksen osaltakin voi sanoa, että ihan ok suoritus Liberecistä, 6-3 voittoa, Kölner Haie voitti sitten kuitenkin tiukan taistelun jälkeen jatkoajalla 4-5, niin kaikkiaan 4 pistettä saldona.
2: Kyllä, joo, se tulos oli varmasti myös ihan hyvä, ja Kölnin pelissä tietysti taas opittiin se, että alkuun pitäisi pystyä olemaan vähän valmiimpi siihen peliin, että me ei oltu ihan alussa valmiita, ja pelattiin 40 minuuttia ihan hyvää lätkää, että siihen näin niin kuin saatiin hyvä tulos tuollaista joukkoetta vastaan, mutta olisi tietysti paremmin voitosta kamppailemaan, jos olisi alettu pelaamaan heti alusta paremmin.
1: No 2 pelissä Tappara teki yhteensä 10 maalia, mutta omiinkin meni 8, niin miten sä näet, kertooko se enemmänkin hyökkäyspelin toimivuudesta vai siitä, että puolustuspelaamisessa on vielä hiottavaa vai vähän ehkä molempia?
2: Varmasti molempia, positiivista, että saatiin onnistumisia hyökkäyssuuntaan paljon, mutta sitten pieniä nukahuksia ja varsinkin Kölniä vastaan turhan niin kuin heikkoa sellaista box-out-pelaamista ja oman maalin edustan puolustamista, että se on kuitenkin sitten, missä ne pelit loppujen lopuksi aina ratkotaan, niin ei oltu tarpeeksi vahvoja oman maalin edessä, että sieltä sai tehdä 4 maalia tavallaan niistä jatkotilanteista meidän maalin edestä, niin niissä pitää pystyä olemaan paljon parempia. Sellaiset pienet merkkausvirheet ja oman pään täytöt, niin ne pitää kyllä saada paljon paremmalle tasolle, että pystyy tuollaisia joukkoita vastaan ihan rehellisesti voitosta taistelemaan.
1: Tappara on ennen tämän päivän peliä leireillyt Ruotsissa ja on alkuviikkoa vietetty nimenomaan siellä. Niin mitä nämä päivät on käytännössä pitänyt sisään, että kuinka paljon siellä on painettu hommia ja harjoiteltu ja kuinka paljon on sitä niin kuin muuta tavallaan tämmöistä yhteistä ryhmäytymistä ollut?
2: No tiistaina lähdettiin aikaisin 5.30 lento Tampereelta Riikan kautta Kööpenhaminaan ja bussimatka vähältä 3 tuntia tänne Växjöön ja käytiin kevyesti jäällä tiistaina ja sitten keskiviikkona kovempi harjoituspäivä ja sitten vielä joukkueella yhteinen illallinen illalla ja paljon sellaista yhteistä aikaa ja yhdessä olemista. Tässä on saatu juuri sitä, mitä tästä nyt on haettukin, että saadaan viettää aikaa niin kuin 24/7 yhdessä tässä ja opitaan tunteen toisiamme paremmin ja joukkuehenki kasvaa sun muuta, niin tämä on ollut erinomainen juttu tähän asti ja nyt päästään sitten tavallaan se toinen vaihe tästä reissusta, eli nyt sitten nuo pelit alkaa tästä päivästä, niin tämä on ollut meillä tapana aina CHL:ssä, jos ollaan saatu olla mukana, niin että ollaan sitten tämä elosyyskuun vieraspelireissu tehty niin, että ollaan koetettu saada siihen muutaman päivän leiriä alle ja sitä yhdessä olemista, niin ollaan koettu se hyväksi jutuksi, että toimivaksi jutuksi, niin koetetaan pitää siitäkin.
1: No kuinka onnistuneena tässä vaiheessa pidät tätä leiriä nimenomaan niin kuin urheilullisesta näkökulmasta?
2: No on onnistunut, että ollaan saatu täällä niin kuin käytyä meidän peliä läpi ja tietysti kun ollaan niin kuin vähän niin sanotusti niissä leiriolosuhteissa, niin sitten on pystytty käyttämään ilta-aikaa ja tuollaista vielä sitten vähän yksilöpalautteisiin ja yksilöpalavereihin sun muihin, että sellaista niin kuin tavallaan sitä aikaa, mitä ei sitten niin kuin normiarjessa tuolla niin kuin omassa hallissa sillä tavalla saa, että kun aamupäivällä ja päivällä treenataan ja sitten lähtee pelaajat kotiin ja tuolla niin nyt ollaan pikkusen enemmän semmoisessa niin kuin suljetussa yhteisessä tilassa koko ajan, nyt pystytty sitäkin käyttämään hyväksi ja sitten pelaajat on saanut tehdä yhdessä paljon asioita, niin kyllä niin kuin urheilullista näkökulmasta erinomainen reissu.
1: Niin, ja sanoitkin tuossa, että tämä on Tapparalla ollut vähän semmoinen perinne nimenomaan CHL:n myötä, niin ihan jo pelkästään ryhmäytymisen ja joukkuehengenkin kannaltahan tämä on varmaan äärimmäisen tärkeää, että saadaan tähän kauden alkuun semmoinen yhteennivova reissu.
2: Kyllä, just näin.
1: No hei, tänään pelit jatkuu vastassa viime kauden SHL-runkosarjan kolmonen Växjö Lakers, niin millaista joukkuetta sieltä on lupa odottaa vastaan?
2: No kyllä ruotsalaiset joukkueet on niin kuin laadukkaat kokoonpanot ja urheilullisia joukkueita, pystyy liikkumaan hyvin ja pelaamaan monipuolista lätkää. Paljon semmoista Växjön pelaamisessa on myös paljon sellaista niin kuin suomalaista vivahdetta sieltä, että siellä on niin kuin puolustuspelaamisen rytmejä ja hyökkäyspelaamisen rytmejä selkeästi nähtävillä ja kokeneita hyviä pelaajia, paljon pelaajia parhassa iässä ja tuolleen, niin tulee todella hyvä ja kova laadukas peli tänään.
1: Niin, onhan siellä jonkin verran myös tuttuja kasvoja liigasta ja ihan tälleen niin kuin Tampereen paikallisväännöistäkin.
2: Kyllä, pari pelaajaa tuttuja niistä, joita on tuossa saatu katsella monta vuotta ja välillä ikävimmissä fiiliksissä ja joskus paremmissakin fiiliksissä ja hienoja pelaajia ja ovat hyvissä rooleissa tuolla joukkueessa ja erikoistilanne osaamista tuovat siihen porukkaan myös hyvin paljon.
1: Aki Näykki, loppuun vielä, mitä sä näkisit, millaisen Tapparan valmennusjohto haluaa nimenomaan nähdä tänään, kun kaukaloon astutaan?
2: Ja kyllä me viime viikosta ollaan hyvin pystytty käymään oppeja läpi meidän pelaamisesta, esimerkiksi puolustuspelaamista, olkoon tästä saada niin tiivistettyä box-out-pelaamista, maaliedosta puolustamista paremmaksi ja sitten se semmoinen henkinen puoli, että me ollaan valmiita lähteen tuohon peliin hyvin, että se on varmasti, niin kuin, siinä on pari sellaista isoa asiaa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Tappara-valmennuksesta Aki Näykki. Tänään tosiaan Tappara kohtaa Växjö Lakersin kello 20 alkaen Viida Areenalla tuolla Ruotsin maalla. Ja samalla Ruotsin reissulla tosiaan Tappara jatkaa sitten vielä sunnuntaina CHL:n runkosarjansa Rögle BK:ta vastaan. Joten jännä nähdä, mikä on tämän viikon piste saalis. Viime viikon peleistähän tosiaan kahdesta pelistä saldona 4 pistettä, joten varsin kelpo startti CHL:n Tapparalla. Pate Mustajärvi, Disco Ensemble, ihan hetkisen kuluttua musiikin saralla ja puolelta kiekko uutisia vielä kertaalleen tähän päivään.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttavia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa pelattiin eilen 6 ottelun kierros. Lappeenrannassa Saipa nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti hallitsevan tšekin mestarin Dynamo Pardubicen maalein 3-2. Lappeenrantalaisten maaleista vastasivat avauserässä osunut Petrus Palmu ja toisessa erässä 31 sekunnin sisään 2 maalia viimeistellyt ruotsalaishyökkäjä Einar Emanuelsson. Saipan maalilla Kari Piironen torjui 38 kertaa. KK:n seurahistorian ensimmäinen CHL-kotiottelu päättyi sen sijaan pettymykseen. Slovakian mestari HK Nitra haki Kouvolasta pisteet lukemin 1-4. Kouvolalaisten ainoasta maalista vastasi Roope Tossavainen. KK oli ennen eilistä kerännyt 2 CHL-vierasottelustaan 4 pistettä. Kierroksen muissa otteluissa sveitsiläinen HC Davos saalisti vierasvoiton Puolasta GKC Tichia vastaan maalin 2-4. Hallitseva Ruotsin mestari Skellefteå AIK kukisti sveitsiläisen Geneve Servetten 3-2. Norjalainen Storhammer voitti itävaltalaisen Klagenfurtin 2-1. Ja saksalainen Kölner Haie kaatoi hallitsevan CHL-mestarin Frölunda HC:n kotonaan maaliin 4-2. Kölnissä pelatussa ottelussa tehtiin myöskin CHL:n yleisöennätys, kun paikalla oli 18 104 katsojaa. Aiempi ennätys oli joulukuulta 2016, kun SC Bern isännöi Sparta Prahaa CHL:n puolivälierissä. Myös tänään CHL:ssä on ohjelmassa 6 ottelua. Alkuviikon Ruotsissa leirellyt Tappara kohtaa tänään viime kaudella Ruotsin SHL:ssä runkosarjassa 3. sijoittuneen Växjö Lakersin. Ruotsalaisjoukkueeseen viime kaudeksi Ilveksestä siirtynyt Eemeli Suomi odottaa innolla entisen paikallisvastustajan kohtaamista.
2: No joo, tietysti. Kyllähän Tappara on niin kuin aina ollut tuossa kun IPAssa vedellyt, niin rakas paikallisvastus. Mutta tietysti se on nyt ehkä pikkasen eri asia, kun ei ole Ilveksen paita päällä. Mutta totta kai on aina kiva pelata Tapparaa vastaan ja tuttuja jätkiä vastassa, niin kiva päästä vääntämään.
1: Tapparan Joni Tuulolalla on selvä toive omalle joukkueelleen illan kamppailuun.
3: Kyllä olisi sellainen ehjä 60 olisi kyllä niin kuin paikallaan, että saatais niin kuin, ettei tulisi vaikka Kölniä vastaan oltiin eka erä aika repaleinen, saatiin sitten toka kolmas erä, ehkä näytettiin sitten se, mitä parhaimmillaan olla ja pystyttiin Kölni laittaa oikeasti kireelle siinä pelissä, mutta sellainen ehjä 60 ilman minkäännäköisiä, että tarvitsisi takaa jo aloittaa tai niin kuin pitäisi mitään taikatemppuja tehdä siellä. Että sellainen niin kuin solidi esitys.
1: Joni Tuulolan, Eemeli Suomen sekä Tappara valmentaja Aki Näykin haastattelut kuullaan tänään pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myöskin Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ottelu Väksjön Viida Areenalla alkaa kello 20 Suomen aikaa. Kierroksen muissa otteluissa tsekkiläinen Billy Digri Liberec ja tanskalainen Herring Blue Fox tavoittelevat kauden avauspisteitään. Tapparan ylihuominen vastustaja Rögle BK saa vieraakseen itävaltalaisen Red Bull Salzburgin. Hallitseva Saksan mestari Eisbären Berlin kohtaa Itävallan mestarin Graz 99ersin. Sveitsiläinen Fribourg Gotteron isännöi tsekkilästä HC Pultsenia. Ranskalainen Bordeaux taistelee pisteestä saksalaista Mannheimia vastaan. Kotoinen Mestis käynnistyy tänään 4 ottelun kierroksella. Viime kaudeksi Mestikseen noussut Nokia Pyry starttaa kautensa vierasottelulla Tutoa vastaan. Kierroksen muut ottelut ovat Hermes Keupa HT, Joensuun Kiekkopojat Iisalmen Pelikarhut ja Imatran Ketterä Kiekko Vantaa. Tällä kaudella Mestiksessä pelaa 9 joukkuetta. Alkava kausi on viimeinen nykyisellä mallillaan ennen vuoden päästä tapahtuvaa sarjajärjestelmän muutosta, jolloin SM-liiga jakautuu 2 sarjaan. Tämän jälkeen nykyisestä Mestiksestä siirtyy alempaan niin sanottuun B-liigaan 7 joukkuetta, jotka saavat seurakseen nykyisestä liigasta 3 pudonnutta joukkuetta. Mestis säilyy jatkossa Jääkiekkoliiton korkeimpana sarjatasona ja sitä täydennetään 10 Suomi-sarjasta nousevalla joukkueella. Myös Suomi-sarja polkaistaan tänään käytiin 3 ottelun kierroksella. Otteluparit ovat Hunters FPS, Laser HT JHT ja Raahe Kiekko Virkiä. Viime kaudella runkosarjan voittanut ja lopulta pronssille sijoittunut Leki starttaa oman kautensa huomenna Sapkoa vastaan. Ensimmäisen kotiottelun lempäläläiset pelaavat sunnuntaina Riemua vastaan.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekko-uutisia jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä ja tämä uutiskattaus löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta myöskin. Nicole Back jatkaa tästä ja otetaan kohta vielä Joni Tuulolan mietteitä ennen tämän päivän CHL-kamppailua Vaxia Lakersia vastaan ja otetaan myös pieni katsaus vähän siihen, että mitäs kiekkomaailmassa noin niin kuin muuten tänään tapahtuu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoaja, ken on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
13: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Tappara jatkaa tänään CHL:n runkosarjaa Växjö Lakersia vastaan. Joni Tuulola, kaksi ensimmäistä CHL-peliä on nyt takana. Voitto Liberetsistä ja jatkoaikatappio Kölinen. Niin millainen kokonaisfiilis tuosta ensimmäistä CHL-viikosta jäi?
2: No, kovia joukkoita vastaan. Nyt varsinkin Kölni on ihan Euroopan kärkeä. Ja jos sieltä nyt saatte erikoisnoston nostaa, niin ykköskenttä on varmaan Euroopan kovimpia, ellei kovin, että jos ei ottaa vielä pakit mukaan Kemiläinen, Vittasmäki, niin aikamoinen viisikko heillä on jälkeellä siinä.
1: No miltä ylipäätään Tapparan peli on tuntunut Kaukalassa näin niin nyt kahden, plus sitten kun otetaan liiga mukaan, niin kolmen ottelun otannalla?
2: No paljonhan meillä muuttui viime kaudesta toi systeemi tuossa, niin varmasti siellä on sen niin kuin haltuun ottamista vielä vähän niin kuin oppi kesken, mutta mun mielestä me ollaan oikealla tiellä ja ei sen pelin pidäkään olla vielä tässä vaiheessa kautta niin kuin täydellistä. Tämä on opintie ja ollaan mun mielestä oikealla reitillä.
1: Opintiellä. CHL on totta kai sitten oma juttuunsa, kun puhutaan kansainvälistä peleistä ja hyvinkin erilaisista vastustajia. Niin kuinka erilaista se on nimenomaan pelaajan näkökulmasta totutella siihen, että vastustajan tapa pelata voi olla aika erilaistakin verrattuna sitten kotoisiin liigaseuroihin?
2: No totta kai se vähän muokkaa sitä niin kuin koko joukkueen valmistautumista siihen peliin ehkä taktisesti, mutta sitten taas ehkä tässä vaiheessa kautta se on aika paljon mennään niin kuin oma peli edellä ja sitten mun mielestä toi on ihan kivaa vaihtelua, että pääsee mittaan tota niin kuin Euroopan kärkeen vastaan tasonsa.
1: Niin se on varmaan ihan hieno tavallaan tämmöinen startti kaudelle, että pääsee pelaamaan tämmöisiä oikeasti todella kovia pelejä ja todella kovia vastustajia vastaan.
2: Kyllä ehdottomasti ja nimenomaan se, että pääsee katsomaan sen Euroopan kärjen, että kuitenkin jo tässä jokaisessa joukkueessa on niin kuin niitä ihan kärkiäjiä ja maajoukkuetason jätkiä, niin totta kai se tuo oman mausteensa siinä aina mukaan.
1: No nyt on Tappara ollut muutaman päivän Ruotsissa leireilemässä, vähän voi sanoa tämmöiseen perinteiseen tapaan, näin varsinkin kun CHL on mukana, niin millainen tämä leiri on ollut noin niin kuin pelaajan näkökulmasta?
2: Nämä on ollut aina kivoja reissuja, ja näissä tulee aika paljon vietettyä sitten jätkien kanssa aikaa, niin hyvä tällaista niin kuin joukkuehengen luomista ja Mun puolesta voitaisiin olla joka viikko jossain saksassa tai rahassa tai mikä se ikinä onkaan, että nämä on hauskoja reissuja.
1: Niin, siinä on varmaan nimenomaan se hyvä puoli, että siinä on, ei pelkästään se, että pystytään ehkä enemmän vielä treenaamaan, mutta sitten on nimenomaan se, että joukkue pääsee hitsautumaan yhteen.
2: Kyllä, just näin.
1: Ohjelmassa on varmaan ollut myös paljon muutakin kuin jääkiekkoa, niin mitä joukkue on tehnyt yhdessä Kaukalon ulkopuolella?
2: No meillä on iltaisin ollut tuossa dinneriä ja sitten aikaisesta vapaamuotoista oleskelua, että vähän, ei tämä väki ole mikään niin kuin jättipaikkaa, mutta tuossa vähän yritetty käydä tutustua paikallisiin sitä kautta sitten oltu jätkien kanssa yhdessä.
1: No joo, tänään tosiaan vastassa Växjö Lakers, minkälainen joukkue on ennalta odotettavissa niin kuin vastaan tänään?
2: No, erittäin kova jälleen kerran ja sielläkin on muutama, ei nyt ihan omasta joukkueesta tuttu, mutta sieltä naapurileiristä, että Mäntykivi Suomi ja molemmat Suomet on siellä, että se on ihan kiva, että näkee taas noita suomalaisiakin täällä maailmalla, niin kova koitos meille, hyvä mittari meille, että kuitenkin Ruotsin kärkiseuroja on ollut useamman vuoden, niin hyvä koitos.
1: Niin, toi, niin kuin sanoitkin, siellä on suomalaisia, tai tuttuja suomalaisia, nimenomaan sitten pari tuttua nimenomaan tuolta paikallisvastustajan puolelta, niin se on varmaan ihan mielenkiintoista taas olla siellä kaksikon Eemeli Suomi ja Matias Mäntykivi kanssa vääntämässä.
2: Joo, kyllä se on tullut tässä vuosien varrella tutuksi.
1: Näin arvelinkin, että siinä on saattanut jonkin verran, niin koetko, että tänään ehkä tulee semmoista pientä flashbackia sen suhteen?
2: No, toivottavasti, että molempien kanssa on ollut kiva vääntää ja ollut hyviä vääntöjä tuossa vuosien varrella, niin toivottavasti sieltä tulee jotain slähtäkin tynkää.
1: No hei, Joni Tuulola, millaisen Tapparan sä haluaisit tänään nähdä jäällä, kun lähdetään haastamaan Växjötä ja mitä se oikeasti vaatii, että lähdetään sitten voittorepussa kohti Rögleä?
2: No klassinen, enemmän maaleja kuin vastustaja tietenkin, mutta kyllä olisi sellainen ehjä 60 olisi kyllä niin kuin paikallaan, että saataisiin, niin että ei tulisi, vaikka Kölniä vastaan oltiin eka erä aika repaleinen, saatiin sitten toka kolmas erä, ehkä näytettiin sitten se, mitä parhaimmillaan ollaan ja pystyttiin Kölni laittamaan oikeasti kireelle siinä pelissä, mutta sellainen ehjä 60 ilman minkäännäköisiä, tiedätkö, että tarvitsisi takaa jo aloittaa tai niin kuin pitäisi mitään taikatemppuja tehdä siellä. Että sellainen niin kuin solidi esitys.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Tappara puolustaja Joni Tuulola ja aiemmin tällä tunnilla kuultu Aki Näykin haastattelu, kuten tämä Jompan haastattelu, sekä myöskin alkuiltapäivästä kuultu Emeli Suomen haastattelu. Kaikki nämä löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ja siellä on lippukisa käynnissä ja sovelluksessa myöskin tulosveikkaus. Käy heittämässä oma veikkauksesi, paljonko päättyy tänään Växjö Lakers Tappara ottelu. Ottelusta ei tosiaan valitettavasti tänään otteluselostusta kuulla aikatauluhaasteiden vuoksi, mutta ei se estä jännäämästä sitä ja nimenomaan veikkaamasta, että paljonko tuo peli päättyy. Huomenna taas Kiekkoradion pelipäivä lähetys. Siellä käydään varsin kattavasti varmasti lävitse tätä illan ottelua ja totta kai varmasti pureudutaan myös Pyryhokein otteisiin, nimittäin Mesti starttaa myöskin Pyryn osalta tänään kello 18.30 Tutoa vastaan, joten kyllähän tässä jännitettävää riittää. Nyt Pasi Vainenpärä kiittää seurasta tämän perjantain osalta, ei muuta kuin mahtavaa kiekkoviikonloppua itse kullekin. Morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Pitäisikö vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
13: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
14: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
15: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Maan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi. Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: pelaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.

0: Viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Ai!
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
0: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
5: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
6: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja Lois.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.